0: 村って見せよはぁ、ほろがんからこい。はぁ、レブザ、おたんさがらおなりらがたねさえらん。きりこんばこんばつかむねくと。はい、きばとさえらきふこら、きばとさえらきふこら、おるじゃろうじわら、レブザ、レブザ、きなるべえなんがなん。まだまにゃあら、きなるべえな、きもろわこ、レイクサイト、あいどべ、レディーよ。はははは、さあ。
1: Mamadi jwala ke bula ditsela ke a tsama jwala ke re a o fedile re sebeditse ka nete ke bula ditsela ke ka jalo malay come aba comes a heavy point ba bula ditsela ke jana botle jalo DJ somebody